پڑی، تو ہی بتا کہ اب تجھ کو یا کسی کو بھی بتا کے کیا ہوگا، اور کیوں ہی بتاؤں، کیا کر لے گا کوئی بھی، کیا کر لے گی تو بھی یہ جان کر کہ میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں، پر میں اب عمر کے اس موڑ پر جاؤں کہاں، صرف اپنے لیے کوئی الگ سا ستھان بھی تو نہیں بنایا کبھی، اب تو تیرے نانا جی اور نانی ماں بھی نہیں رہے کہ ان کے پاس ہی چلی جاؤں۔ کچھ پل اکھڑتی سانسوں کو اپنی چپی سے تھامنے کا پریاس کرتی ہوئی وبھا پھر سے سسک پڑی، جب میں بھی اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی یا اس سماج میں سوئم کو استھاپت کر سکتی تھی، تب تو میں اس گھر کو سنبھالتی رہی اور اب تیرے پاپا کے دیے اس دھوکے کو سنبھال رہی ہوں۔

olekhang hai poka voizanting ei huna ngai tlatu hai an thok pathinin pakna hla anhung tlang ei lo ngai thak thai thai chun lonita akas vani chorsan pura zinga zingkar dar ruk minute som ngai thok dar sar minute som mar program ngai thano keita hi hi huna hin psychot story team hai an pathinin pakna hla ani sakhai ei ngai thak dingani ole voizan dar ruk achan ven ri nei hun lo top nokta program lo ngai thak tu hai hun mangin hoile mangtha